Hatiya dia, Azal bisa kita bisa. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam m

0: ናታንጎ ነቀ ሹምቶልኒ ቢርሚ መርና ዲስ ሎል ቺ ኮ ሚኒት ቢዮር ዋሎ ከናፕ ጊ ቺ ካና ሙሰሪን በሲሩ ማከ ሙምቻ ቦኻድ ራውቴ ነቺ ዋሎ ኪ ጀን ኒ ኻን ኮን ደን ኒ ፒቶ ቺ ማገል ጊ ሎለ ሞ ታኾል ሙ ዶን አማሎ ኮን ነመ ኩ የነ ካ ቢደስ ዋነ አቺ ዋሎ ታኾይ ቡ ደፍና ኑ ኮ ቺ ሉሉ ማን ሱ ናታንጎ ኢለን ዲለበ ኛና ቺ ቡጋን ጊ ዳኒ ገም ሰበብ ቢ ኛ ኻን ኮን ለ ጃምባር ነ ነቀ ፊሙ ቶልኒ ሴነጋል ፕላን ደ ሪላንስ ቦ ኻን ኮን ፊሙ ቶልኒ ዳኮ ወራ ዴካላን ደገ ታ ሎለ ሎኖ በገ ዋይተም ሉ ጀም ቺ ኸኹ ፖልቲጊ ሞም danaka ko lore do lu rew mi soxla sunu natangoy xey fessel taxaway bu ñom ñom ñu ko tay fessel critique quotidien yene kay ngan go xamne ko milite bi yor wala energie ka petrole ak ci di docteur Elhadj Abdourahmane Diouf do nako def ci azer yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci wala ko ki xam ko mom modi zo ak Elhadj Tall Diop yene kay bi ne ba fi mu toll ni ñu koy wër waye ken teggu koy gëtt mbokk yene kay ngo degré luk Inch'Allah.
1: Radio.
2: IKBFM. 103.5. Groupe de communication.
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: IKBFM. Kibari.
1: Ak Moudoukane.
3: Mbokk yi kon loolu lañ amoon yéene àggee leen ko ci biir xibaar yi juróom-ñetti waxtu moo jot ba tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent ñu ñaan sunu borom bi defal ñu jàmm ak salaam wér ak wér le mucc ak muccule dolu ñoo sàng mbalaanum sutura suñu wéy leen di ànd ak programme rajo IKBFM 103.5 jotaayu xibaar yi di ngeen ci ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Mouhamadou Moustapha Ndiaye ci journal Foire Assise tey nag di ñeenteelu numéro du ñu def lu dul bàyyi leen ak Mouhamadou Moustapha. Moustapha maa ngi lay nuyu.
4: Di la jaajëfal bu baax Modou Kane mbokk yi ginnaaw bi ñu la nuyoo dal leen ak jàmm ci seen ñeenteelu numéro xibaar ñu jagle la foire bi Assise di amal jamono ji file ci Touba. Li gëna fess ci xibaar yi tey ji ñu fassal leen ko Fram Fatiel dinañu wax jëmele ci walu financement yi ñu doon amal démb fofé ca foire ba jéglal ko mbolém soxna yi ne ci gilé kurel loolu Claudie soxna Astu Dieng mi jité jigéne Azizi ne ci Touba yëkëti na ci ay cadeau dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi dinañu wax itam ci lu jëm ci ba tay fofé ca foire ba démb nak ñinga doon dalal délégation mu xadamatul khidma ci njital Claudie Serigne Abdoulaye Diop mom nak yëkëti na ci ay cadeau ne lamu fa gis kawé na ndortam lool waye tamit wo nguruk Sénégal ngir ñu gëna jappalé gilé kurel mom Abdoulaye Diop ay cadeau dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi wa Kaolack ite desuñu ci ginnaw dembu ñaga fa won nak ki lay nak di Seydina Omar Thiam ñewon andaki soxnam ngir rek ñu dal leen di financer ñom ñey liggéey fofé ci Kaolack mom Seydina Omar Thiam yëkëti ci ay cadeau rafetlu momi mbir inshallah dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi batay ci walu financement yoyu nak fu ci nekkona soxna yi bawo fa ñom ñi nekk kon ci mbollem fukki réseau ñent yi nekkona filé ci biir Sénégal ñoy ñu bawo nak fofé ci Dakarou rafetlu lol mbir mi ne nak bokku na ci li len di jappalé waye ñew itam ci liggéey bo Aziz da koy amal fofé ci Dakarou seen ay cadeau dinañ ci ñew ci biir jotaay xibaar yi mbokk yi li itam dinañ ci toftal ginnaw bañu tijé foire ba fofé nak jigéen ñi fay faral di liggéey bawo fu ci ne ci biir réew mi ne nak lañu te gis nak jéggina day ndax jamono ji nak mbollem produit yuñ fa indi won lu ci bare bare jamono ji jaay nañ ko li nak dina bu tañon saasu na rek ñukoy organiser rek ngir di mëna jaay seen produit waye tamit di mëna gis njariñ li seen ay cadeau dinañ ci ñew ci xibaar yi mbokk yi li lañ am yene agge leen ko ci seen ñentelu numéro xibaar ñu jaglel foire Aziz bu Touba di association des commerçants industriels du Sénégal neskis ni ñew ak yentini mu gëna yato
5: yema ko ngir magalam gi doon sawar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi
4: Mouhamadou Moustapha Ndiaye ne ci machine bi way ne ci kaddu gi mbokk yi dalé nak jamm ci radio UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba Ndam ngeen ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo leen ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé ñetti www.sunufm.com ni ñu leen ko waxe won xibaar yi dañu koy door rek financement yi ñu doon amal dembu Aziz ko doon amal doon ko jéglé nak mbolém jigéen ñi ne ci gilé kurel ab cérémonie bu mag nak dembu mom lañu organiser won fofé ci foire ba loolu nak waral ci le di soxna Astu Dieng mi jité jigéen yi Aziz yi ne ci Touba yëkëti ci ay cadeau rek ñëwaat ci njariñ du financement yi dina leen ko amal waye tamit xamné na ñom defuñu len rek luy wuyo politique ñu ne lepp luñu def rek dañ koy def ngir jappalé soxna yi ak itam liggéey jaay ak jënd mom soxna Astu Dieng ay kaddom.